0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Åland Bil kör nu 0% kampanjerente på bestsellere från MG. Allt från svärt prisgunstiga MG4 Luxury, MG S5 Long Range och familjesuven MG S6, räckviddetestvinnaren i NAFs stora vintertest. Du får lång räckvidd, svärt konkurrensdyktiga priser, mycket utstyr som standard och hela 7 års nybilgaranti inkluderat. Vi har leveringsklara bilar på lager, så ta turen inom Åland Bil och säkra dig ny MG med 0% kampanjerente idag.
2: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har sunt med de guleste containerene.
4: Dørene er åpne hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: kvölden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lov. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han som förvar mig, då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.

0: kväll den, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
2: Billetter får du på tikkio.com.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. I 98 dagar har marknaden nu väntat på en slut på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
2: Konflikten mellan USA och Iran är nu inne i sin 14:e vecka, till trots för att USA:s president flera gånger har signalerat att den snart vill vara över. Professor Dag Henrik Tuastad säger han är överraskad över att det inte har blivit något förslag om en 60 dagars vapenvila. Det har varit stora svängningar i oljeprisen som följde av konflikten.
1: Siden det brittiske transportselskapet Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen i 2019, har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for togene, melder NRK. Mye av dette skyldes at togene slitte, ifølge Go-Ahead, som mener at det skyldes at Sørlandsbanen har flere krappe svinger og bratte bakker enn andre strekninger. Til slutt tar vi igjen med at Eirik Horneland nær en avtale om å bli hovedtrener i Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og Sentet igjen. Klubben hopper å presentere den nye treneren før midten av juni, det skriver den svenske avisen Expressen. I studio Rødeby, nyhetene fordalt på VG.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och IKEA i friska färger till chinos, skjortor och tillbehör som sätter pricken över i:n. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byn, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernese-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesedagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. Kriminalomsorgen har sagt sig villig till att framställa Marius Borg Høyby. Det kan betyda att han får dra ut av fängslet för att möta sin allvarliga syke mor kronprinsesse Mette Marit. Mette Marit är nu på väntelista för att få nya lungor på grund av förvärrat lungefibrose. Siden Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen i 2019 har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for tog, det melder NRK. Mye av dette skyldes slitte tog og dyre reparasjoner, ifølge det britiske transportselskapet. Norge trener i North Carolina for å takle varmen før sitt første VM på 28 år, og laget har innført flere tiltak.
2: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at oljefondet trolig kommer til å kjøpe aksjer i SpaceX når de blir børsnotert. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musk sitt romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Har Arvig-nyheterna. Kriminalomsorgen har sagt sig villig till att framställa Marius Borg Høiby. Det kan betyda att han får dra ut av fängslet för att möta sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som är allvarligt sjuk. Mette Marit står nu på väntelista för att få nya lunger på grund av förvärrat lungfibrose. I snart 100 dagar har marknaden väntat på att Iran-konflikten ska ta slut, reporter Kristin Strand.
2: Konflikten mellan USA och Iran är nu inne i sin 14:e vecka, trots för att USA:s president flera gånger har signalerat att den snart vill vara över. Professor Dag Henrik Tuastad säger han är överraskad över att det inte har blivit något förslag om en 60 dagars vapenvila. Det har varit stora svängningar i oljeprisen som följd av konflikten.
1: Oljefondet kommer troligt att köpa aktier i SpaceX när de blir börsnoterat. Det säger oljefondschef Nikolaj Tangen. Elon Musks romfartsselskap planerar att lägga ut över 550 miljoner aktier på det öppna marknaden. Det skriver Aftenposten. Till slut har vi med att en man ska ha slått till en person inne på ett fly på Gardermoen. Mannen har gått av flyet och polisen letar nu efter han inne på flygplatsen. I studion Rødeby, nyheterna fortalt på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vignetterna. En person är kritisk skadet efter att ha fallit ner från ett vindu i fjärde etage på Bislett i Oslo. Medkommande har stora skador i överkroppen och är fraktad till sjukhus. Utifrån vittneförklaringar är det troligt snack om en olycka, upplyser polisen. Ett Norwegian-fly med norska turister måtte i dag nödlande i Aten efter problem med tryck i kabinen. Flyet var på väg till Stavanger från Rådås. Flyselskapet jobbar nu med att finna alternativa lösningar. I nästan 100 dagar har marknaden väntat på en slut på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
2: Konflikten mellan USA och Iran är nu inne i sin 14:e vecka, till trots för att USA:s president flera gånger har signalerat att den snart vill vara över. Professor Dag Henrik Tuastad säger han är överraskad över att det inte har blivit något förslag om en 60 dagars vapenvila. Det har varit stora svängningar i oljeprisen som följd av konflikten.
1: Här till slut tar vi en med att antalet studenter vid universitetet i Oslo universitet i Bergen som söker utväxling till Asia har ökat med nästan 50% sedan i fjol. Samtidigt har sökertalen till USA haft en nedgång på 40% när han skrev Krono. I studio André Ødeby, nyheterna fortsätter på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är Vig-nyheterna. Mannen som är siktet för dråpet på Christian Rydningen Auklen i Stavanger nekter straffskyld, upplyser hans försvarare till NRK. Mannen blev dock pågrepet i sitt eget hem efter att Auklen blev funnet död i boligen sin igår. Det säger Ellen Mellemstrøm Gimre i politiet.
2: Undersøkelser på avdøde viste skader som gör det sannsynligt att han är drept.
1: En man i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En man i 50-årene er fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og er alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde er fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.